0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Radio Tromsø.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

lange gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går.

0: Radio Tromsø.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg sto ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med en tab på 20 k, liksom.
3: What about you stay here?
2: Mye kostende, men kjeder sånn. 3500 kroner.